0: rentak ngali hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Rentak ngali hari YFM.
3: Segulai sejalai.